0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Pa Dobrnja Jug nakon tragedije više nije nastavila sa eksploatacijom. Ulazi su zatvoreni, ali sjećanje nije. Svake godine 26. augusta polažu se vijenci i cvijeće na spomen obilježje, okupljaju se porodice poginulih, njihove kolege, rudari i građani. U Mramoru se održava i tradicionalni memorijal 26. august, kroz koji se i čuva sjećanje na komorate koji se tog augusta nisu vratili svojim kućama.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Marketing
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Imali smo klince u maštini.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

E, to što sam sad čuo od Maje definitivno nije za svačije uši, a kamoli za javni servis. Zato ću vas poštediti te patnje, odricanja i golgote kroz koju je prošla, samo dolazeći na svoj posao za koji niti je adekvatno, niti redovno plaćena. O doprinosima i svem onome kroz što prolazi BHRT da i ne govorimo. I to je priča samo o dolasku na posao. Gdje tek priča o broju podizanja reglera, broju klikova mišem dok pušta priloge i muzičke numere. I onda rudari imaju obraza da se buni. Molim te lijepo. Koliko sutra očekujem ovog jednog drugog ministra na državnom nivou da u znak podrške radnicima BHRT-a sutra stane uz radnike i odstoji njihovu smjenu u režiji. Tako će, bar je to najavio u ponedjeljak, lično stati uz prevoznike i profesionalne vozače na protestu u Sarajevu. Naime, suština protesta je jel, ovaj problem pravila 90-180. Vozači iz Bosne i Hercegovine koji rade međunarodni transport sve češće imaju probleme pri ulasku u Evropsku uniju, uključujući odbijanje ulaske, zadržavanje i deportacije. E sad, ministar kaže da je Bosna i Hercegovina Evropskoj komisiji već predložila privremeno rješenje dok se ne uspostavi sistem dugoročnih viza za profesionalne vozače. Prema najavi organizatora, okupljanje u 11 sati ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega bi kolona krenula prema delegaciji Evropske unije, gdje je protest predviđen od 12 do 14 sati. E, ono što Evropska unija ne može da razumije jeste novi način vođenja politike i države uopšte, a koji su ustanovili ovi naši političari, a mi jedva dočekali. A to je da se bavite rješenjem problema i ispunjavanjem obaveza prema

0: stanje na putevima.
1: Prema popodnevnom izvještaju informativnog centra Bihamka, pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje su nastavljeni sanacioni radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Podsjećamo, na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Jablanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Duge kolone putničkih vozila prisutne na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na prelazima Izačić-Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sad nisu dužna

0: Radio Gradačac.
1: U prijepodnevnom izdanju programa Radio Gradačac danas smo imali priliku razgovarati sa Hafizom Lejlom Baturić, koja je osvojila peto mjesto na svjetskom takmičenju u Hivzu pet džuzova u Meki. Na ovogodišnjem takmičenju u Saudijskoj Arabiji okupilo se 334 takmičara iz 133 države, a po prvi put su se takmičile i Hafize. O svom uspjehu, iskustvima iz Meke i predstavljanju Bosne i Hercegovine na svjetskoj sceni HIVZ-a, Hafiza Baturić je između ostaloga kazala.
2: I to je zaista velika sreća i velika čast i čini mi se da pet dana uopšte nije dovoljno za to da se svi utisci slegnu i da doživimo šta se u suštini to desilo. Kako sam evo već rekla, malo sam se i prehladila, još uvijek sam malo i bolesna, ali evo, hvala Allahu, ostale su velike uspomene, velika sjećanja, lijepa sjećanja sa tog putovanja i ono što me najviše raduje je što su ostala velika prijateljstva, čini mi se, za čitav život iste Meke, odnosno sa ovog putovanja. Stvarno to je bilo veliko bogatstvo upoznati cure iz cijelog svijeta, ne samo cure, nego i ne znam, njihove očeve, njihove pratnje, pa tako i momke koji su se tu takmičili iz stvarno cijelog svijeta, iz Palestine, iz Sierra Leone, nekih država za koje možda sam prvi put u životu čula. Pogotovo bih istakla jednu prijateljicu koju sam upoznala iz Francuske, koja je rodom Marokanka, ali je predstavljala Francusku u istoj kategoriji u kojoj sam se ja takmičila.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

upravo pomenute sportske događaje, a u nastavku našeg popodnevnog druženja vrijeme da se okrenemo dobroj narodnoj muzici. Šaljite svoje muzičke želje na Viber broj 061 26 49.

komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Najmanje 400 ljudi, većinom turista, nestalo u poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine.
0: Emisije čvrstih čestica na bloku 4 termoelektrane Tuzla jutro su normalizovane, saopšteno je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
1: Federalna policija izuzima dokumentaciju u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica.
0: Ukrajina dobila dodatne rakete protiv vazdušne odbrane.
1: Sutra pretežno sunčano sa temperaturama do 38 stepeni. Vijest dana stiže sa granice Nepala i Kine, gdje je u bujičnim poplavama i klizištima nestalo najmanje 400 ljudi, među njima i gotovo 300 stranih turista. Do sada je potvrđeno da je 14 osoba poginulo, te da je među nestalim strancima najviše državljana Indije, te Velike Britanije, Južnoafričke republike, Australije i Holandije. S obje strane granice pokrenute su hitne akcije spašavanja. Službena potvrda tačnog uzroka ove katastrofe još se očekuje. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Sa granice Nepala i Kine stižu video snimci prave kataklizme. Ogromni bujični talas spustio se niz rijeku Bote Koši, visok kao više spratnice uz njene obale, rušeći i odnoseći sve pred sobom. Prema navodima BBC-a, prvo je poplava pogodila oblast Rasuva, sjeverno od glavnog grada Nepala, Katmandua, nakon čega je došlo i do zemljotresa koji je izazvao lavinu, a otopljeni snijeg sa okolnih planina slio se u rijeku. Istovremeno, bujice su pokrenule klizište u blizini Djirongporta, kopnenog graničnog prelaza koji povezuje Nepal sa jugozapadnim dijelom kineske regije Xizang, poznatijem kao Tibet. Kineske vlasti kratko su saopštile da je ovaj dio odsječen od svijeta.
3: U katastrofi su prekinute saobraćajnice koje vode prema luci sa kineske strane, kao i komunikacijske i elektroenergetske veze.
2: Državni mediji u Kini, koja kontroliše Tibet, navode da ima veliki broj žrtava, dok su nepalski zvaničnici saopštili da očekuju gubitke ogromnih razmjera. Nepalska turistička zajednica saopštila je da se utvrđuje gdje se nalazi 291 strani turista i 93 državljana Nepala koji su se u trenutku poplave nalazili na tom području. Među stranim turistima najviše je Indijaca, te državljana Velike Britanije, SAD-a, Malezije i Južne Afrike. Nepalske vlasti objavile su i da se 13 policajaca vode kao nestali, dok sa desetinama drugih nije bilo moguće uspostaviti kontakt. Sa obje strane granice pokrenuta je velika operacija spašavanja. Izdato je upozorenje stanovništvu nizvodno od pogođenog područja sve do granice sa Indijom. BBC je objavio izjave dvojice kineskih državljana, jednog iz Katmandua, drugog sa Tibeta, koji tvrde da upozorenja prije katastrofe nije bilo, te da je operacija spašavanja otežana.
4: Nije bilo nikakvog upozorenja na opasnost. Ja sam izgubio vezu sa svojim radnicima. Nema signala i ne možemo doći ni do koga. U kišnoj sezoni povremeno je bilo odrona, blata i klizišta, ali je ovo puno ozbiljnije.
3: Nepalske vlasti pokušale su da pošalju helikopter kako bi iz vazduha provjerili područje, jer je pristup cestama onemogućen.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Radio Gradačac.
1: U prijepodnevnom izdanju programa Radio Gradačac danas smo imali priliku razgovarati sa Hafizom Lejlom Baturić, koja je osvojila peto mjesto na svjetskom takmičenju u Hivzu pet džuzova u Meki. Na ovogodišnjem takmičenju u Saudijskoj Arabiji okupilo se 334 takmičara iz 133 države, a po prvi put su se takmičile i Hafize. O svom uspjehu, iskustvima iz Meke i predstavljanju Bosne i Hercegovine na svjetskoj sceni HIVZ-a, Hafiza Baturić je između ostaloga kazala.
2: I to je zaista velika sreća i velika čast i čini mi se da pet dana uopšte nije dovoljno za to da se svi utisci slegnu i da doživimo šta se u suštini to desilo. Kako sam evo već rekla, malo sam se i prehladila, još uvijek sam malo i bolesna, ali evo, hvala Allahu, ostale su velike uspomene, velika sjećanja, lijepa sjećanja sa tog putovanja, i ono što me najviše raduje što su ostala velika prijateljstva, čini mi se, za čitav život iste Meke, odnosno sa ovog putovanja. Stvarno to je bilo veliko bogatstvo upoznati cure iz cijelog svijeta, ne samo cure, nego i ne znam, njihove očeve, njihove pratnje, pa tako i momke koji su se tu takmičili iz stvarno cijelog svijeta, iz Palestine, iz Sierra Leone, nekih država za koje možda sam prvi put u životu čula. Pogotovo bih istakla jednu prijateljicu koju sam upoznala iz Francuske, koja je rodom Marokanka, ali je predstavljala Francusku u istoj kategoriji u kojoj sam se ja takmičila. I nekako nastojeći da što više upoznam njihove ličnosti, tih svih prijateljica i kolegica koje su sedno sa mnom tak

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Dramatično na granici Nepala i Kine. U bujičnim poplavama nestalo stotine ljudi, raste broj poginulih. Uprkos kratkotrajnoj kiši, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, najteže u Trebinju. Zločinac Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru, odluka Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Obilježena 36. godišnjica nesreće u Rudi.